0: 12 km malo niže dole. Kad ono, Mađarska. Mi u Mađarskoj, Mambo Kings, i onda počnemo ovako.
1: Kaj, siva pot?
0: Ja, samo refren.

0: 12 km još malo niže iz Mađarske kad ono Moskva. I mi u Moskvi šta ćemo drugo nego opet hajmo.
1: Oni pitaju, znate Siva pot?
2: Znamo.
1: Kako ne bi znali? Seveda.
0: Sploh ne znam, zakaj ne bi znali.
1: Ja.

0: strane iz kilometara.
1: Ja. I nešto ići, uj, uj, ajmo Rus. I kaže, znamo.
0: Kažu Japanci, ovo su nijo, nijo gono. Siva pot, si, andiamo.

0: U redu je.
1: Dobro, i onda mi...
0: Dobit ćete stipendiju u Tokiju. Zašta? Za vodovod. U redu.
1: I opet 12 km kad ono Minhen. Mi u Minhenu i nama kažu Njemci, zvajnju špun, zvajnju, zvajnju špun, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zvajnju, zv

0: Schwein.
1: Znaš što je rekao Hans na to? Optrt gewesen sein.
0: Ja, i galavu golog iz Nizbrdo.
1: A da se mi vratimo u Sloveniju, lako. Evo, pošto smo tu u Portorožu.
0: Opet 12 km.
1: Igremo skupa je Sila pod, vodi me kam. Na Primorskom, lako. All right, igremo.

0: kaj?
1: A kaj?
0: Sploh ne vem, ampak
2: siva
3: polo. Može, može, še. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa, ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Ah, check it. Slow shot. David Marshall. To je bilo preduboko. Igraju. A čekaj. Nije dobro, nije dobro. I poslušam ga svakog dana. Slušaju ga žena i punica moja i tona. A nije. A smo rekli moja izbacili ti, nije?

Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: ono što čujete na albumu Kolonije, Boli me briga, to se meni sviđa.
1: Eto.
2: I meni. Evo, sve vas ljubimo, sve vas pozdravljamo i volimo vas Kolonije. Ćao društvo.
0: Ćao, bao.

0: Pravo, ja skupiznu pit.
1: A to za mene ni.
0: Ja sam bio glava Ana u rit. Kada sam mi svoja asma piva dao, podo sam pad miza i vale zaspao. Patle mi je mučno i glava me valile, pa moja.

0: Mr. Leo, ti kao nešto potičeš ove rakete, sve ću nešto
1: potičeš.
2: Jesi.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi, nema sa sedi iskrcat.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizize, Rosana Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preske.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male, 97,9 MHz.
13: To je to.

moje pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

Ajme, puno. Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizize, Rosana Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preske.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male, 97,9 MHz.
13: To je to.

Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je

koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me.

0: najpametnija.
1: Aj sad za ozbiljno.
2: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.